ni ta fe gbe yewo so to ni wi pe edo masiko eba e ti mo pe kayode ni nbe lori eto

0: Bola Multi, oh no, one bear.
1: Ola o tori wi pe to
0: Bola Multi.
1: O ba bi mi la go tayani.
0: O se
1: pe ata mi wa ma fe se kede mi.
0: Won pa bon po, won pa ra ko.
1: Mi tori wi pe to ba mu kuro. O ba bi mi la go tayani. Tori pe ata mi wa ma fe se kede.
0: O se talent lomokunrin yi.
1: O ma ra ye ye, e ma bi nu wenu.
0: O se
1: ba mo bi nu wenu olodi wahala.
0: Fire be a king one day and lembel.